0: Hayot bizga deb bir narsani deb ketibdi-ku Abdukerim kam. Ma'qul, ma'qul.
1: Abdukerim kam.
0: Manda o'z baxtlik bo'lsa, anda o'z baxtlik bo'lsa deb.
1: Boya
0: ba'zan shu baxtga bo'lgan o'lchim o'xshash olmaydi.
1: Baxtni sotmanglar deb shunday.
0: O'xshash olmaydi. Ba'zilar shunda baxtlik turib, o'zini baxtlikligini his qilmaydi.
1: Bir tuyg'u shu bir odamdagi cho'mish.
0: Ba'zilar voy, mu shundoqmi desangiz, ular shunda baxtlik qaram. Odam o'ziga qanday o'z baxtlik bo'lganini o'zi bilding.
1: Shu, masalan, o'xshagan bir vaqt tamoq yeyasizmi, nayda baxtlik his qilganlar bor o'zini. Да жүгіріп жүгіріп жолда бір мен алсам болды деп мәселен ашынды бір бақыт деп іс қылдығанлар ба оқшаған тамақларын әссем бір айлық іштер отырып мында есек деп ма ханым қызлар әр үш тамақларын жолдаштар мақтап балалар мақтап іс ашынды ма бақыт іс қылмыз қарам
0: шо ашта ма
1: ашында қа
0: ей таңжы
1: мақтап мақтап есеңлар жо ой деп деген шындақ бақыт іс қиттіміз
0: ашта кеп қарам шыңамды бәзі кепләнеке әмім адамге 100% толық түші натайын Şundan mı ya?
1: Şunda oludu. Şuna hem de eskideş tüyü.
0: Şuna bakalım.
1: Vakit urun. Yaş. Okşaşılmayırken koşu.
0: Fakat deydiğimiz insanların bəxtini qadırlap insanlar. Sizler bəxtlik. Ne mi digen bəxtlik? No. Mən bəxtlik deyip ne qarsanlar. Bəxtinlerini eskılarla isler demek ki de biz
1: bəyat. Özdüba nəslini körəlisə eskılarlısa.
0: Anda da insanların ki bəxt doğrusu da kesiyat onların başqalarına məcburi tam ağla.
1: Doğru. Doğru.
0: Qadirlik onluq do'stlar, programmamizningki vaqti o'tib qoldi. Bizga oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bast bilan
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Murat G'upur.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

Андах болса алуучлар силер мувчурларны байгаш маңсаңлар, программабызга орлаштырылган мазмунлар тыңдалды болсун. Үрүмчиде яз киргенден буянкы эң жогору температуралык аба ырайы көрүлдү. Кысман жайларда температура өрлөп 43°C градуска жетти. Bu hafta Ürümçi şəhərinin köp qısım rayonlarında 37 selisiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı körüldükən. Şəhər rayonunda tön temperatura 20 selisiya gradustan 28 selisiya gradus küçü. Yuqarı temperatura 32 selisiya gradustan 39 selisiya gradus küçü bulu dikən. Ürümçi şəhərlik meteorologiya stansının muavın baş məlumatçısı Can Xoymen tonuşturup mındaq dedi. Ürümçi şəhərinin şimali, midun rayonu, Gönçampo'nun Kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 selisiya gradustan aşıdı. Kısmen caylada hatta 43 selisiya graduska yetidi. Bu kıtımkı yukarı temperaturlu avarayının davamlışış vaxtı uzun, təsir dairesi kən bulup, yukarı temperaturlu avarayı jarayanı da ot apıtının meteorologiyeli xayıp xatar derecesi yukarı bulu diken. Ot ve top işletiş bir xatarlıkıya dikkat kılışını əskertimiz. Amma yuqarı temperaturlıq avarayı davamlaşıdığan məzgildə çüşdən kinki vaxtlarda öy sırtıdaki fəaliyyətlərini imkan qədər azaytıb, yuqarı temperaturunun adam bədəninə bolğan təsiri həm ısıq ötüb qalışdan saxlanışını əskərtdimiz. Onun başqa Cənubi şəhər ətrafı həm tağlıq rayonlarda çüşdən kiyindən kəşqurunğuca güldürmamlıq avarayı görülüb, çaxmaq çıxış, qısqa vaxtlıq küşlü göl yığın qatarlıq konveksiyelik avarayı görülüş mümkün. Tağlıq rayonlarda sayahat qılğanda və dalı fəaliyyətləri bilən şüğullanğanda müdafiəni gücləndirməyi əskərtdimiz. Şəhər əhalilərinin yuqarı temperaturunun adam bədəninə bolğan təsiri həm ısıq ötüb qılışdan saxlanış tayarlığını yaxşı işləb, bu növbətlik yuqarı temperaturluq avaraydan bexatar ötüb elişini ümid qılımız. Әнді үйқұрдым әскерттік аңнығычыларын үйқұр температурлық аварайы көрілді дейдік. Хәм маным шу үйқұр температурлық аварайы көрілген мәзгілләді. Мүшу ұсқойтып қылышының алдын елішқа алайды бір әкмет бәген болсаңла. Чоңла, яшқы чоңла, яшанғалла, балыла, мүшу аптап бәк күшілік вақытлада. Şu temperatura yuqur vaqtlarda sırtlardaki fəaliyyətlərini imkan qədər toxtutub, öydə aramanlarını elib, şu düşdün kiyin, kəşk tatıb, kəşk quruna, havasal salqılığa vaqtlarda anandikin sırtlağı çıxıb fəaliyyətlərini ipbağan bolsanla, bunda boğanda ma ısıq ötüb qilişini saxlanğılı buludu. Anandikin, öydə məndə ma tamaqda, yemək işməkdimi bura alaydı diqqat qılıb, şu әдедің зияды құрық сұқ тамақладың ештін сақлынып болса, мөтіділ тамақлан етіп еп, лүйді ұтан қайнытып ішкімі әхмет беріп, манымышында құсулла арқылық бір манымыш үйқұр температуралық аварай көрілген мәзгілді сұқ өтіп келешінің кей ағырып келешінің алдына аған болсақ, бұныңдың сақланған болсақ. Әнімішінің ұлаплам үрімчінің кәлігісі үшкілік аварайды мәліматын аңлытайлы. Бүгін күндізің кейчігіце үрімчіде ава ұчық температура 25-39 селесия градус күші болуды. Әт күндізің кейчігіце ава ұчық температура 26-38 селесия градус күші. Етінченің үшінші күн күндізің кейчігіце ава ұчық болып, кейін болытлынды температура 26-40 селесия градус күші болуды. Юсіп үсімдік аңғычымыз қоқып қамаймыз, не ұсықланы баштын өткізген әржілі мүшта қысықла көрілді. Пақат болмыса, паалетті тақы өткейміз, паалетләне дәп үшір өліған кән. Тоғыра мүшта ойлығын оламы, бәк ұсық боп кеткен уақытыдамды жықла, тағылағы чықып, әнді салқындайдыған жайлағы беріп, мәселен аның деке малықы су ұлқы тез ақыдыған елді әшелігі беріп, салқындап келешіні ойлайды. Әмілеті бұл мұн айты бір яқшы талаш. Маша әрішчінің температурысығы қарға вақтыда әлбәтті мағу тағдар әпләнің кей авасы. Температурысы төәрәк, авасы салқынырақ болуды.